0: Tiki Pigis quita otta Prime Minister. O te mitu ta ko ma no te oil pipeline mana ki tiga te go tis ki ti ta pe ma te go tis British Columbia mana ki tiga te go mutta this province you has to Alberta you talk to the ma pe mo ngana manta e go ho ti ho ma ni ma no kama mo pe tig mana Ottawa major projects office u ti si ki pigis quata ho Ita tan suma gawi ta pigo mo tomo ta this pipeline mo ta gawi mo ta ho mo ta pimi man ma go se tan no mo ta oil I wi su I pa ho tu man ma o ti o te I wa go su mi tu ta o ta prime minister we bet sen ti di ti ni ta sa bu pa de go mo ta o da su I win ki ta sa bu ti go mo ta pipeline mo ta ge ti ga ti I go se tu o ta prime minister Mark Carney I go ho ti go Toronto Ontario mo ta ge ti ga ti ho ti no Tu ne mitsi itse sisä, että sitten nuo mamma oli. Iki maska mitsi kisi ottaa panna skoa, mä nämä ottaa carjacking, mä nämä kisi kisi kaatik. Iki pihti niitsik, pukavi ja mä tsaat sitten nuo, että mä nämä kisi kimutta mä kutsi kuttaa panna skoa. Iki vada vitsa hukutsi kaa, jotta ne mitsi ottaa panna skoa. Iki se mä kanssa kuttuivak, niin sukoa, että sitten nuo kutta kataa mitä mitsik. Iki taha me kisitsik, kisi kisi paiski sekä näisi muhtaatsik. Iko ei papa mikä mut siku hota panasko. Piega va kaikki ke mutta ne hota panasko ei sekä mit saa kuti se se magen sa. Iisi puja mut. Iko mi va tomu takaa pama mut mi tit kutta kahat no ei ita tawa hati se va isä katta hat. Mutta mä ida tavi tawa ja hot se ne pahatta hoi ottas tio mut hat se muin. Tänä mi tit is homan the charges kiti katti kimi tawa isä on apiu. Iko ti iko ko es papas tio. Mutta joo, mutta ihtaa on muuta biisiäkin, että se käytiin. Tuonne miettii, että se on skuttiva, missä kun äsken sohtiin uutta negatiivaa, kun äsken missä pastiivaa, mikä on se työkä, mutta kiikin pihtiin namak. Iko heti kohdassa se sohti, mä kutti, kun mä pastiivaa, kutti, niin teikin pihtiin niistäkin sohtaa, että sitä oli heki, oli se pujaa muu hiistäkin, kun tohostuu saamme. Iko sitä, että kun tekee, niin miettii, että pastiivaa, että mikä on se... Niin me taas sanon, että hästä oli hikitsi, kun sami kustatte kontin, kun se voi muha vaik miigvats. Kohtaan sitten kun käy ja tispa teko, mä miigvats pihtaa vaik, että kun viin niin katsottiin teko, mutta ei kohtaan teki. Se voi hästä oli hikitsi. Joo, tii saa kammas kik, Vietnam, mä numeri itse käättiik. Ehi, se kiivut niin vaik, piiva. Nää pihuanis, mä tihtaa tänne nää piiva, kun hei. Mä muisin, että tähti niin annusap. Ugi-ugi, vaihtakaa nämä India hohtsikin pahati saavutta naapiu. Käskittää oikeasti juttu naatsi, kun se mä kannasak. Ke pohjo oikein kuin miikon, että mä tästä tänse. Kiäpitsi nohti, että viikiski tihtää hoin, anna katsi hätsi, kun naapiu. Mä tästä tänse oma kiittinaat, siis vaska uitte, kun tänse. Ja pitäkin noa, että mistä siis aujakin sua naatsi hyvittästi oma, mutta hätsi muin. Joo, mutta Saskatchewan Indigenous Music Awards, että se käytti on muuten kone niin uuski, mä voi, mispä teki, kun me sanotsomme käski, joo, tämä the fourth annual, että stiu kiispin, oki tohtsi kiuki, tämä on niinkä muu, kun siis sanomme kiikoi, an artist, mä niin sitä käytti, että se koko, kiispin, joo, tuo ehkä, tämä koki nohti, hästään, kun takin vittuin, kittakin täpimme koin, kun tohon muuttakin vittuin, käki hästään. Uusi tapu, kun jittukin mä nämä indigenous oja kitaajat, että mä nämä kitanoo, että niihin täyin. Muutakin tästä niihin tuvittoja, kun kannakin indigenous artist kitaajat oja. Uutta hostissa Saskatchewan. Mä uusi tapu, kun isäkä jähti, ikinikä muinnan töitä, kikutnikä oin recording, mä nämä kitsikäätti, kun katsi ahpunnan töitä, kikikin tohtsikään, että sitten noin kikikin tohtsikään, mutta käskiivik. Iko takakin jästäänkin vittuin. Iko takakin tohtaan. Mä tahan siitä sekä niihin. Saskima.ca. Niistä on niissä, paikin mihtiä on piisem. Ja mui apittaa tepiskääk. Ja skohpuukakin jästäänkin vittuin.
1: MBC Regina Indigenous Radio 90.3.
2: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
3: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
4: The Bay of Fundy between New Brunswick and Nova Scotia is famous for having the highest tides in the world. During low tide, you can venture out a considerable distance over the tidal flats, exploring and foraging. When I was about 10 years old, our family rented a cottage in St. Andrews, New Brunswick, near the mouth of the bay, and I spent a lot of time looking for critters like crabs and especially clams when the tide was out. On the other side of the country, indigenous people developed a clever method to add the succulent seafood to their diet. They are called clam gardens, a form of mariculture, otherwise the cultivation of marine organisms in seawater. It is a traditional management system mainly used by Coast Salish people. These techniques have been used for millennia and represent a sophisticated, sustainable approach to food security. Large rocks are rolled down from higher up on the beach to the low tide level, to the low tide line, to build a low wall parallel to the shore. Then a terrace is created as the tides wash sand, sediment, and broken shells behind the wall. This builds up and flattens out the beach, creating a sweet spot in the intertidal zone, which provides excellent water retention, oxygen, and nutrients for the clams. Studies show that indigenous West Coast clam gardens to be up to three times more productive than simple foraging. For NBC, I'm Eric Forbes in Regina.
3: Insights with Eric Forbes, heard Monday to Friday at this time. For your sponsor, Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon, a Thunderchild First Nation business.
1: NBC Radio.

0: Esquiu ti o maquia, igua e sigisin, eta gawigin. Igua na mots, gigiski tin, eta geta witi gawin. Awiak ti, kinotia yamihau. Uta o magagi siamen. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana gatidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Iguan instam tetas di go mota ma mawiwin. Iku tau miwi ma mskuta kwao tan sitagi ati sohpin sochik ahatoski chik mpadhi sochik o tisa ya mosto soa pasi kittihki. Mini ego ne hikuti tawina. It's the first Northwest Saskatchewan Economic Development Summit. Ego tittihkin. Niogi sigagi. Aina niogi mehche at takutsigi wipisim. Thursday, October the 8th, niti gawi estachik mosto soa pasi Lakeview Complex. So unigan niogi samauk. Ogumino takapimpadista chikapugi gaya business. Ayak ogumina ayak soni ahmana kawi hiwi chikapuga pagitna chik. Koska ayak mini visamauk. Niko ahmina kuttaka koga ya kutta toski hiwi yok. Ultaka giito tano maama opuin. Ta maama uik. Tette maama skottamik tan suomen nawats. At toski hiwi intagi johtsapadik taas kut muna hi giwini. Ega chi tourism ogumana sawa noko chika pi tohti chika pi wapahta kwa gitaski nao. Kapi kasku bitsegi chika pi kaka pistegi. Tan sana man nawats bini kutta tegi johtsaka chit negia. Tan suoma tegi spuichi sih chigi mittoa. Tan sitis maama uichi hittoa komisi mihti itse ya kuti Northwest. Maama uitti tapasikoa. Tätä ja maskaiga pauja kohti Northwest Saskatchewan. Kiäpäätä tsemuin, kiäpäätä tsemusta kohti nouti saa meni 306-235-4593.
2: Ego ego nego vuotti Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Se tekas vago vuotti. Ego ei viitsi hätsik kihtiä ja. Mutta hogo ei viitsi hätsik, että kogi miskamitte tähkettä. Tämän tupa mihin miitte tähkettäkin hajaatsik. Tägitti dimitsi, tägitti me duigi tsik. Igua, igu siis uitsi huitsi, ki sigmi nagit mitsi suiga migmi nigu tähän stiu. Igua, kikam tähti pähän, ki si päädik, ka tohtina, ho skohk, nistotti pähigan, ka puna pitäki sigäädik. Igua, mi nigu tä, atsau igu migusa stiu. Oja kiigua, ki tägi otina stiigua, gift shop man nigi sigäädik. Igu tio motti, Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
1: Sui kah minuutti chipatin hitta hommana ja mistä he voi tavoitte mikä mäkä mikä siä kisui chaa mittoa kuoma avaisessa koska ja kaikki tauni ei kiiko mauk voi tavoitte mikä he jaak mäkä ja mähtekä kui vahvuitsi hittottaa niin kau ja nanta tiisen mät niki mäkä tittä ja mitä niki ja kuoma nostaa niipi Lackle Branch Indian Band dog mitä jaavikin mauk Health Services ajakin otti kiski sumi kuapa kapita kita mihtsä kavassa kuoma niin pihka mäkä mikä siä kommentittä ja postuska mä poskittaa Tähän piisi maagana huomakaa posia. Joka minä puhuttakin äkskin omaa kauja, tämän sanoo ja kiisi tiipaho. Joka minä ja takin mä en tunnin yhtä makmin, eikä minä kuivin, että tämä patsihtaa huomakaa ui, neppi huomakaa ui, mäkämmekin siä. Joka minä, että takin taapii nekin jäkminä, tämän se kukiskiivi hiki jokin työ, tämän se teki se kiisikä, mua ei posia kaapu. Mä muut sekin taakan nohtsikään niin pek mäkä ajaa kaamisik. Ja kun mä tsemuin, ja kun mä suin ehkä tihkii, isi pitämään kuahkoa Lackle Ranch Indian Band Health Services.
3: MBC's Missinippi Atchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
2: Tansin tottiimak, minä pieko, että he piirittävät mitnä on edoma Jude Rat, mutta Missinippi Atchimawin, ikohan nohts, Käy pii hätsemustagoa, Chief Tammy Cook Searson otahu se Lac Lorange Indian Band. Käy pii hätsemustagoa, tämän summa käy tähän, mikä huomotta käy pii hispatik. Mutta niin suki sekäki, niin suki sekäki, yhästi niin uki sekäki. Family Wellness Gathering, se tehty huomotta käy tähän, mikä. Ego, tämän se Tammy.
4: Oo, mä näin toh, että tämmöskään, mikä on tämmöskään, kun tohtaa kohdannut, se ei sekäki. Rogina Naskomitin Gapi Tiposi Namutta Tachemuan second annual family wellness gathering resta akanots kispadik nisogisiga against togisiga nyogisiga.
2: Ja tinnikin mä että vain moi ja mutta että bi tapi että musta ja tän sumaga että hemmekä saat se mä nämä mutta kehti piego ei hispatiksi se in 2025 ko hitomi ko mutta kävi pitää hemmekä että se musta ina nä siis tän suma tehty kissa ko tän se kävi että se suipin ikään mutta family gathering.
4: Okei, okay, otan muuta second annual family gathering josta ja kaikki tämän nyt saman, että kita pitohtit, kun eskä ja hui muutsikin, kun minun taas me saa muuta pisoatsi. Tahto kisikä on pipe ceremonies, niin kuin mä tehtään näin aina niitä päivän, ja kun kihtiä, että pääs kihtiin, että ei mistä mä kuva. Ja kun minä tahto kisipä ja kisipä minä osuuk, että minä tehtiin, kun ei bacon, eggs, sausage, pancakes. Nämä toki kaikista, että sipä minä osua, että tahtoi sipä ja jokin tiedä, että se oli tihtam kimitsu innu. Joka first day with the opening ceremonies, niin se oli sikäkin July 14. Joka spii opening ceremonies kihtiä ja joka honor song, new dawn, kita nega morg. Joka our master of ceremonies, MBC, hohtsi Abel Charles, kisik minä our council of elder. Because the mistress of ceremonies, Winnie Corn Miller, we was a former Olympian. Misty taas is you pita tagos manote pi piaya metego you wish tactan some may piece of mohti to school Olympics a yitohtit. You go inspire with the Hoskaya. You must be welcoming remarks and then Misty to it was no good day. FSI and PAGC, Métis Nation. Our MLA, our MP, our mayor, Sota Laurange, Aaronge. Keynote speakers, Dr. Morris Cook, Lac Laurange Indian Band, Nancy Leffler, we be at Mustagwaha, we be at the Mochik, that's some way that I be say. Matthew Chig, can Tommy Chigitig, we're going to PhD at Morris, and Nancy, Masters of. Master's degree. Kysi kästi ja kaa tämä suhteen, että piip mohti tekoita minä ja huijat se mohti kotte. Ikoki si tuossa kaikki tämä nämä. Mitä mihti, että tämä suhteen, että sitten noin kaa mohti tekoa vaan ihan tekoa. Ovi oikein suoraan saa ihan tekoa. Ikoi spi tahto every day, tahto kysi kaa minä lunch. Kitap minä osun annoin. Osaan puhu soup and sandwiches, soup and bannock. Vatsi Chilean bannock. So ja kun eni käy pitää kisiä nimitsoa. Voiko tohtsiko ja entertainment ja niin tämän pakitta haagen puppets. Ja pappaa muhtii tämän me suittaa niin entä ja nää tohki tyytsikä niihin tuitsik. Ovietti lihtaa osaa ainakin.
2: Kattakin. Ja mutta nyt mä en ole, kun ees niistä ne pappaa filmaa näkin tappamaa kohon, että on YouTube-mäni nukustik.
4: Ja kun eni minä kautta kivi samaa, kun ei koispia ja tahto kisi ka minna cultural village, kun tästä joka asti wagon rides, ja hänen mistä timmank, kisi kenen mänta wagon taskana, ja kun ei kautta pahpusia, että se noa, niin pitäko se hoti rich pilonis, niin hän sotee vaan minua, ja minä kautta NHL, former NHLer, ja pamuhtien ottaa kaikki toki tihtää minua, kun se oli replika Stanley Cup, ei pamuhtaa. Tämäni piti sama, että ietä piätsä, mutta kissikin häntä, mistä te mua ei ole, että kun mennään horse rides, and then there'll be pony rides, bouncy castles, information booths, nanatok, information booths, ja että mennään hotapan, smagan se oli pisoa, että hotapan asko, että asko, että ikotta pitänä hotapan asko, että vapahtaa hoi simulator, niin sitten hän tuo pahtaa kaikki spatiikin spiikaa pahtaa kuin tapana. Eikö spiiko elders panel. Kihtiä eikö tämä ehkä piatse muog. Eikö sitten staff sergeant smagan saute, eikö tämä minun piatse, mutta geing sohtsin enää toki vai. Eikö sitten Chelsea, Neda Hau, eikö the family violence, domestic violence, koi piatse, mutta ego ordin ego fran gule ego nigeta business ko ya chumuchi tan somo da ibiskin patista zanta silver wolf trading
2: go okay
4: ego

0: 3 days, nihidui yeah. tan toki toki na nihidui a som stem in a contest nga than for a Cree than toki na nihidui a.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, Dr. Charlotte Rossi, when he was my home in the Piazzamo, he was to Andre Bear, Muskaya, he's a new lawyer, or do to Sawanoch, Saskatchewan. You're going to see 92, we be able to talk with you at the narrative that they with them stay at Toscata. C92 Mutaya child welfare, Tokimas Namaisitano. Or the shoe and I get an off to Laurent's band.
1: Mm-hmm.
0: So you go to the Beato Tamo Andre Bear. You guys be lunch time at Chilean band. I get a stew. You go, yeah, but the cultural village. That's the I got the Nanato, the Hotch, Pahigino Hitchig, Pansar Hitchig. You go, me know, she starts a goose and the end of skiffs, pine out of she was a maho. Kissigas, that's some. I was saying, you guys said Justin Rain, Mishriman, I pamukti, David, me see that said no, excuse me, but Justin Rain, Kayatiman actor.
1: Mm-hmm.
0: You go in the Romani, who is the Stabnani, you're so big, the Romani, Papam, Papam, with that, and so maybe so big, the Tansi Sapuska had the Mishwini.
1: Mm-hmm.
0: Was so the Ira Swindle Horse, you go in the Uisama, the P. Piazza Mustago, you go see Joey General, or you with the Wotam Stays, and Kaya, they with the man. Katsimut, gang, Sansigis, Yoskita, Tigis, Sabuska, come in a hockey, Gimito, Itigo. None of them standing, you are man with them. You come in a Kiabuchi, which he had to sky, this is Sisao, it was his giveaway. So you go in and give some man and to be with Chigo. You guys be 4:30, closing remarks, Kayano. You are, Elder Abel Charles, who was the mistress of ceremony, Winnie Corn Miller, who was the Tagipaham. For the closing remarks, he will speak on the Antepehigan on Thursday. Kiabitska me mahamis no mosuia se gaste kinosi usa sabskisot tasit na nato hite kinosi ati se kisu yoga askoch min vanam dihta magat sit nagta musta pagasot kinosi yo ega salt and pepper so traditional meal way ah mosuia sa sabtiak mosu ne pehigo. So traditional feast. We're going to have a family jamboree, country gospel jamboree. Two easy band in tomorrow. The other time she was winning backup band. You got me cheat. Not only me cheat. She's in tomorrow. Next session and me sweet. The other only got more to be nigga more chick. You got them stay, right? This but not them stay, say, and they come with the second annual family wellness gathering.
1: That was the case to my name. I'm staying where I'll be taking me. I'm going to get staying with the Nogo Tano. You got the one I missed it. I had some more ticket to Taho and so made the room. Mr. had the mystery in the piece up sky ho. We saw you got me near the hittegi. Kitäki viitsi hiitsi kispinne kiigoi pakemiskaa kuttoa eikö siis se kiigoi mutta että viitsi hiitsi minne kistsu kistsu oikein kun minä mäkin tää tuo opettaa hoit että niikään en mä vista oo miskään oo mäkin tää viitsi hiitsi kun mito tähtu kiigo että käy vi hattu sikä tietenkin
0: ja jos aina minä sitten onko siitä mua kun minä kissikä ja niin että minä opas kohan mäkin oltaa ja is nei no tipi pas ko hama che go min na si sa ni gi go foot care na na to ki go ni go tamina tas tio so ka kedai ni sama na tapi to ti there's no fee for the gathering maga I think the man maga ta we ta gi go in the information booths so as an the man na arts and crafts and go min na food booths min go tamin ni to man na tapi pi ta gi chik ta ho Nantoi sai kota titos kuin ohti mitse.
1: Mhm.
0: Maga kahdeksi nui sama nan negon kuin mustein tatos katin nan naskamaa ja Lillian Sanderson on aivan itse ihan our coordinator motego mi chit ni tap mi gona nang mi ni chi go all different agencies last year I was to me 1600 that's it no you te ipi to te in the 3 days so tani ki o samiet no
1: ta bu se gi chi man ma mi chi to ye gi pi gi pi to ti to an ma gi o mota ga no go sta no gi go de go ma ma te Tapukissa ei vitsi hikutsi kuin istavaa, nämä ei se vaan päättää huomioon, ei se pitää huomioon, että se muina.
0: Ja eikö saa nimi sippa, kun siitä mä olin tehtävä. Ja sitä ei tapi tohti tapukita, mutta se ei tiedä tapi tohta mä itse, kun minä sippa, kun siitä mua kita pihtava, että se noin ei pie, kun se ei katsoki. Ihta, kun se katsoi, että noin, kun minä yhtä kohdalla, että tämä on Detox Treatment Center, että he teki tohti, että ei vitsi isota.
1: Ja tapuissa kehtsemään nämä, well, tietenkin mä nämä ei pidä semmoista ojaa, mutta nää, mistä hommakin kun käy itseä, mutta nää nämä, mistä hekin kun en ole, mutta he nukuvat tänne oikein kohdissa, mitä voisi kovin tuttaa mihin hommakin, kun eikä nää skumit nää, vaan nämä niistä, mutta mohtaa, mistä he, niistäkin kun ei pidä puskamaan, mä käy, ja mä nämä, No näissä kun minun on muuta hän ostaa pieniä, että se muu niitä kohdista ei ole hyvin pitää muu jäkutua, mutta he tässä viikon, mutta he piispaa.
0: Ja niistä minä näissä kun minä nyt suutka pieniä, niin kuin kaikkein niin saman näin, että pitohti, että kun olisi paljon muimaa, me toki niistä ei tietysti kuitenkin sinä työtä, niin kuin missä mun, niin kuin minä, ja ootin minä, mutta jos minä, kun sitä on family gathering, ja downriver, mutta Mati vapahti niitä stiga Facebook ja suutti Davin Lake minä ja ICFS with Star ja our gathering. So mutta nyt stay right this but this week. Ja minä ovat tekis kesto tavaho kahke toga mä tepä digo se että on stay mä tepä digo aho että sitä en ne vani minä ja kesto tavaho että kiskitistä hoja mistä mä aho.
1: Ja tapu itse mä ne mä tapu vista voi pi tagi pi vita me kuva aho mä ne mä että pi Kähki jogi se kannakin vistavaa. Jaa. Okei. Aikin näskö, että tämä ei pitää olla muu jäkö, että pitää se musta jäkö, mitä kai pitää mikä.
0: Okei, tini kistä, että olla muu jäkö, että mua ennen kuin se emme toki se kannan se, kun minä kähki töitä kannan tohtaa, kun aina näskö, mä olen tohtaa. Tini. Okei,
1: tini.

0: Tuki manama indigenous o egita ayat manama kita no tanihi dawin. Mothika taas tanihi dhu ito egus kanagia indigenous artist kita ayat o yek. Utaho si Saskatchewan. Magus tapu isaga yahti. Higiniga muin nanto itahigigot niga win recording manana magichaga tiga gachi apu nanto itahigigitoh chigan. At sitno igigitoh homo utahaski yuik. Igo takagiyastan giwithuin. Igo utahigigitoh tan. Mahtaapachichiganik. SaskIMA.ca. Nista nao nissa pake mihtsia vapiisim ja mui apittaa tepiskaak ja skohpuu kakiastaan ja vithuin.
1: Awinan a midwife isin stohtaman is skuiawa kaapa mihat uit skuiwa homa kao yu piipiimit. Joka miigua chootaha ja Saskatchewan tätähtnä ko tossa puku ikottua ki takutsiko kooppa mihi uiwak. Kuttua kaakaa patsittaa otta hoppa mihin uiu midwife. Muuten joka nimen mistä kihtiikin, kun me näet taas kutsunautsi mitä ajatana avaasis. Mä käyn ne mihtiit pihuok skujok. So uutta Saskatchewan on mennä otsin tavitit taakussuakin joku ne kokaajak hoppa mihin uiuok midwives. Joku matse mui niitti kohtsapetik Health Sciences Association of Saskatchewan. Mitä ajauin nokkaa, että skäyttää kuau uutti johtsi siipsää kahdekani kahminin ohtia ja katsu mustaa kuahkau. Ja kun eksä pohkiitta koko Willow Cree Health Services. Ja tämä on tuli tehtämään kuoma kuis, niin pihkumaa ja kamiittaa vannu ikä pakaassa mun annu ikä kuauisti apistavassa. Apistavassa koko muuta kostamok. Muutakin kustamok ne piikaiksi tehtää kohtaan siis tästä siipä kannatik. Puittukin minä tehtämään tämän saasin aikas kehtään. Ja kiivi tseesuntii tehtämään maakaan ja että pähkät sijo. Se on joku suomeen ohti itu itse kommenttaa puitamaan nämä, kun mitä tehtää kun omakaan niin pihko. Mä uusi juun, julai, mistä hipäkäässä mun ano. Maakaan ja Willow Cree Health, Oti Beardy, Sokemassis, Cree Nation. Minä ohti ikäskes suomi kui kuau. Kois kohkaapi, kois nagatii tehtämään kuumittaa ja vassa kuuman nippikaapi mä kämmin kistin. Kauden nagassa vaasis, kaita piekoskas kuumittaa ja käsi piikinästi itinä bath tapahku. Agatsi minä pakaassa mui väga nekahku swimming pool or a lake. Kauden nagassa vaasista piekot tekotta. Tunne tsiigi takajaa tavassa, kun takista ajaa tsiigi. Jälkeen suotettiin spähtäinkin, kun pääsin nekiitsi. Huomattiin tähtiä puitsahpu. Vihtä moi minä. Muuta enemmän, että teki pieku miittoo jokin pehkinä pooler saaga. Eikä ne kiistin muu lauja, kun tähän jäädöä tekikin täällä mikotsi. Muut se kihtää kuumaan otsa ja käänipi. Jääpä tsaatsi muin minä kaikki jäätsi mustaa kuva. Willow Cree Health Services. 306-467-4402. Agatsi otisi pähikin. Willowcreehealth.com.

0: NBCRadio.com.
1: Kiitos muuttika vahvikiik, Red Earth, Soul Lake, eka Cumberland House. Kinohti oap mitnä nuitsi aagan nänak. Iittu itsek nipuin exhibition. Piito tiikto the fair, joko tahui muutsekan. Nistu saapakin mihtsä opiisim isku, ne anno saap. Nenä toki kohta nuoka neko taha huiko taho kuin eka muok Tragically Hip Tribute Band. Niis yki sekä kiego. Brady Weldens, stuki sekä ntaako se kiego. Piiako aki katte pähinu muutta, kispittu nekana mä kaivittaa pskaman. Ka piigi sekti tahuttaa päässuin. Midway Rides. Kuis mä naskas, siihen kuistu vaan ne asu auja. Sitten kai tiipu itse kuin mä. Chuck Wagon Racism, sitten mogmi niin kohta. Tämä kuitsi kattua. Me vahvimme ne Barrel Bash, tähtu kiisikau. Piskisi isäk pidisi isäk, että tuimme niin kohta ja ka Petting Zoo. Me vahvimme ne Pot of Gold Draws. Kähki tämä on joku niin hoitti kikamiski niin pauini. The Nippuin Exhibition 2026. Pidä kuisikäki, niin su kiisikäki, kansi tu kiisikäki, ja kaa opiisim. Nistu saap niin usapa, kohan niin annu saapa kemihti.
2: Ah, kom in et bjerg og paskubi som mutis til bage. Dos, sapskog i gang, da, så back to betage. De mange gange mut til gang, kuma. Ha pistokus sana, kuma. Gatsi sapiga higitik. Ga nemi hito tik. Ga mi itso tik. Det går også til ni her over skøven med tøffende mange gange bikspe. Ga kjuen af dem, der mut til gifta. Det går Métis Nation Saskatchewan i vi sammen gik i går. Der dog mut til gifta i, der dog nok skat du i. Kispen giver op, at skal nok dig skifte ind. Ha paksis ha gitt sakka høje bjerg til måne. Back to betage. Tosh.ca.
1: Igual me noche chepat neta mechito metano kawi mama wi patse kuskaya kiwi mita wi chiki ya kunio ma ni pini mita wi wena ya kunio he sapo ko haya 2026 Tony Cody Summer Games o tite teke no saga chawa se North Battleford ke sigo menta ma mucho ga kuidi ga anmi no mete pesca moma ga te pa ma tu ine ko to se ta tum ten ya num ta no as kia spin sistem ga gi masna he ga ti ga ku te pa ma tu ya kunio ko kawi sta chuko mita wi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun niihin mittaa yhden mä enemmän kiitittää, kun niin mä en mä voin näitä koskaan ja uusia on mäkin minua kuistavaa, kaikki tuisua kuomitukset. Ja kihtiä, että minä kun tahuistaa uitsi hiuja. Kiin uismäinen keskissä näin, kun mä käyn mä mittaa annu ikmäinen. Niin hitä oikein vaan mistä hinnua, koska me tuu tottiin mittuin, niin kun tähän mä kottiin. Me tuu uitsi mittaa ei mittuin minä. Niin vaan minä ja ei mä mittasit se koko niihin tässä, kun mä en kun tähän mittaa uitsi. Suos katspa kauja kuissaan, mä otan, että voi tähtiä puitta. Tän tois sihkis kavatsa koko miitta ujok. Tän toi muutse kehtain. Kiääpä tsaatsa muin minäkäki, äätsä mustaaga inouti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tutsa kättiä, joka opiisem julai. Niistä ne kohtaa saapake miht sohtsi, iskun stomtenempiä kuin saapake miht.
0: NBCRadio.com.